tjusig. Sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

Den stora gården låg där smekt av sommarvindens fläkt. Och folket slet och jobbade i skördetidens jäkt. En enda liten knatte bröt sig ut ur

Den lille sökte nu sin tröst hos gårdens alla djur, hos grisarna i stiorna, hos kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han, vart en

0: Du väckte min stad.
1: Med Marie Fredrikssons underbara stämma, små lätta moln och Pugh Rogefeldt och lite gräsklippar i bakgrunden och fjärilar, det vill säga sommarfuglar. Och gräsklippare, så önskar jag dig en riktigt god vecka med Madde spelar svensk. Varm vecka! När jag spelar in det här så är det nästan 30 grader i skuggan. Och jag ska få lov att presentera för dig en del svensk musik som idag nog i väldigt hög grad kommer från Gotland. Men tillbaka till det om en liten stund. Vi ska börja med önskelåtarna.

ifrån Ann-Julie Karlstad i Mysen. Hon skriver: jag önskar att höra någonting med Sven Ingvars om Värmland. Och då tänker jag att hon ska få lov att höra Sven Ingvars i Frödingland.

Tre trällande jenter och det var dans bort i vägen. Det är Gustav Fröding som står för texten och så är det Sven Ingvars som står för inspelningen utav de här fina. Och det här var ett önskemål från Annie Julie Karlstad i Mysen. Och Sven Ingvars i Frödingland, det är ett album som de gav ut 91. Och det var liksom en sån här riktig tillbakakomst för Sven Ingvars. De hade varit med i en film som inte gick så där speciellt bra. Men så spelade de in den här och det blev en väldig succé. Den är faktiskt med i som en av titlarna i en bok som heter Svenska klassiker. Så till nästa önskemål. Det är Jon Vold i Meråker som skriver så här: Madde, hur kunde du glömma Vals på ängen av Evert Taube? Det är väl den ultimata nordiska sommarvisan. Ja, men det är väl klart, jag har inte glömt den, kära du. Men man måste ju sprida ut det lite granna. Så det har jag gjort i det här fallet. Och det är inte bara, den kommer i två olika exemplar kan man gott säga. För att Kjell Lönno och Cissi Kyrkjebø, de var på Hedbergska skolans aula i Sundsvall och spelade in Vals på ängen, en liten strof av det. Så ska vi få höra självaste Evert efter det.

Välkommen, välkommen till Tåb i Torner. Och ni hörde att sommaren är här och det är den varje gång som Tåb finns med.

Vals på Ängön med Evert Taube och Sven Arefelts orkester. Ja, som sagt, i år så åker vi allihopa till Gotland. Det är inget ovanligt att man gör det i Sverige. Gotland, detta fantastiska stedet i Östersjön. I Östersjön så ligger det liksom tre öar. Du har Åland som är finskt, som ligger längst norrut. Och så har du Gotland och så har du Öland. Öland är den här långa, svala tarmen som ligger längst till söder. Men mitt emellan så ligger alltså Gotland. Och Gotland är utan tvekan en av Sveriges finaste ställen. Jag har tillbringat, tror jag, 30 somrar på Gotland. Ja, kanske 25 i alla fall. Gotland är ganska platt så man kan cykla över hela Gotland. Man kan rida på Gotland, de har sin egen hästras där. Man kan åka till Visby och se på murarna. Det var på Gotland man spelade in mycket av Pippi Långstrump-filmerna. Och där ligger också till exempel Villa Villekulla. Den ligger där uppe i närheten av Visby. Så om du har bestämt dig för att åka till Gotland, ja, då har du gjort ett gott valg, måste jag säga. Det är ett jättefint ställe. Musik på Gotland, ja, det kommer massa fina artister från Gotland. Bland annat Ein Busk som vi skulle förstås ska få lov att höra. Men före det så är det en av de vanligaste gotländska visorna. Det är det Kraja som ska få lov att framföra.

En busk singers og en busk som fikk lov att representera Gotland med den här vackra Älska mig och under stjärnorna live som ni hörde i ett liveupptak. Och en busk singers det var då bland annat Josefin Nilsson. Hon som inte finns bland oss längre. Hon dog i 2016 under lite rare förhåll. Så man har, det finns en fantastisk dokumentär om henne. Men förutom Josefin Nilsson så var det Marie Nilsson Lind och Anneli Rosvall och Birgitta Jakobsson som var en busk eller en busk singers. Vi fortsätter våran gotländska Madde spiller svensk med bröderna Lindqvist. Och så ska du få en gotländsk grupp som heter Glimra som är jättebra. Med Sommar på Gotland och Sommarsång.

Det var sommarsång med Glimre. Och så hörde du bröderna Lindqvist också med Sommar på Gotland. En av de artisterna som jag lyssnade väldigt mycket på när jag var sådär

ganska ung tonåring. Det var Susanne Alvengren som slog igenom så där mot slutet av mitten av 80-talet ungefär. Och hon kommer från Gotland och har en utpräglad gotländsk dialekt. Och jag tänkte vi skulle få lov att lyssna på hennes den första morgonen. Och så har hon gjort en jättefin duett med Mikael Rickfors. Och det är Mikael Rickfors som har gjort låten. Den kommer ifrån en film som heter Om kärlek. Den heter Som stormen river öppet hav. Och det tror jag ni kommer att känna igen.

Mikael Rickfors och Susanne Almengren med Som stormen river öppet hav. Gotland består utav jättemånga såna här massa klintklippor och kalkstensgrottor och såna där saker. Och så sanddyner som kommer fram mitt på sommaren och så försvinner igen på hösten. Och på de här sanddynerna kan man komma ut och så kan man kan bada där. Det brukar vara ganska långgrunt när man går ut där. Och jag har haft ett speciellt ställe på Gotland varje år som vi har åkt till. Där det var en sån här sanddyn som kom fram och så försvann den på hösten igen. Men där kunde vi vara. Och där var det också bonden som släppte ut alla sina kor. Så av och till så hade vi några såna här passiarer med relativt unga kviger som var lekfulla och som lekte med oss på stranden. Det var inte alltid lika säkert. Man blev lite smårädd när de där kvigerna kom. Jag vet att jag stod ju med vatten upp till halsen några gånger och var relativt rädd för de här kvigerna som var där. Men fint var det i alla fall. Det var så, ja, Gotland är ett sånt där ursprungsställe där du kan uppleva väldigt, väldigt mycket. Vi ska till en av stränderna på Gotland, Tofta strand. Det tror jag faktiskt är den stranden där de allra flesta, alltså där det finns flest människor. Det ligger närmast Visby. Och de små Undajordi heter en gotländsk grupp som har gjort sin egen då Tofta strand. Ja, det är en slags parafrasering över California Sun. Så den passar ganska bra nu.

0: de små under jordi med Tofta strand.
1: Det är flera som har bett mig om flera såna här sketcher. Och det finns en fantastisk sketch om Gotland som säkert många av er har hört, Mia Salfridsson och Tage Danielsson. Här är Nimrod Lindeman. Han är kaninjägare på Gotland.
2: I Expressen hittar vi idag bland annat en sida med lillprinsens dop när han passerade linjen. Där under står en ännu intressantare notis, nämligen följande. Jägare är rubriken. Kaninjaktresa till Gotland med flyg. Resor varje weekend även för icke-jägare. Vad är det där för slags resor, frågar vi kaninjägaren Nimrod Lindeman. Välkommen hit.
3: Ja, man kan säga att det är en jaktresa på kaniner till Gotland.
2: Ja, det förstod jag. Har ni varit med på någon sån?
3: Jag har jagat mycket kanin på Gotland. Jag har varit en av de största kaninjägarna där, kan man säga. De kallar mig för kaninen till de här grabbarna.
2: Har ni skjutit?
3: Ja, fy. Det är spännande saker det där. Jag kan ju berätta lite om det där. Ja, man beväpnar sig alltså med en Remington lämpligen. Alltså inte skrivmaskinen utan bössan. Mm. Jag gjorde det misstaget en gång och fick slå ihjäl dem. Stoppa in kaninen i tangenterna och slå ihjäl dem sen. Mycket omställning metod.
2: Det förstår jag.
3: Han dog av ett F i huvudet. Ja, i alla fall. Att komma i örat. Hej ho, fadrittan. Nå i alla fall, ett pundtecken till nacken. Var var vi? Vi var på Gotland. Ja. Sen måste man ha en grön hatt, va? Grön hatt. Utan grön hatt kan man gå hem. Det är lagen. Med en borste eller fjädrar. Mm. Eller märken. Men en grön hatt ska det vara.
2: Och det har ni?
3: Det har jag. Fan, har den gröna hatten blivit av? Ja. Och i alla fall, den kanske försvann under den sista stora safarin. Som vi startade i gryningen från Visby. Visby, säger jag. Jag hade skaffat infödda bärare. Ett antal små feta gotlänningar. Som bar min utrustning. Själv åkte jag bärstol. Det var två tjejer från Öland som bar. Gräset blev allt tätare. Himlen stod svartblå över oss. Vi såg något som blinkade där uppe. Och finna är som var uppe. Och vingla. I alla fall så fortsatte vi framåt. Det höga gotländska gräset stod så här högt omkring oss. Och ja, det var ett helvete kort sagt. Ja, plötsligt hörde jag. Plötsligt när vi hade gått trängt långt in i Gotland där. Så kom ett par av bärarna springande. Vi törs inte gå längre, eller vad nu säger på Gotland. Lugn boy, sa jag till honom. Ja. Han kallades för boy, han rökte boy nämligen. Lugn boy, sa han. Spring fram. Men bärarna la sig ner. Så gjorde kamelerna. Ja. På sitt håll i Afrika alltså. Ja, det vet ju inte jag. Jag hade ju inga kameler med. Nåja. Jag lyssnade. Då hörde jag genom mörkret trumlorna. Ja. Trumlorna från cementfabriken i Slite. Mm. Som dånade. Ja, jag tänkte. Vi får inte ge tapp, tänkte jag. Mm. Jag hade min svåger med mig. En liten otrevlig karl. Som ser ut som ett kålhuvud. Jag tänker vara bra när man ska ut och jaga kaniner. Kanske kan fungera. Han sa så här.
4: Vad har du koppan?
3: Nej, vad har du? Vad hade kroppen med det här? Han ville ha lite överstebrev, men han blev nervös. Eller vet du, jägarbrev, men han, han är överste, man vill ha jägarbrev. Tvärtom alltså. Jag känner en jägare som vill ha överstebrev, men det är ju alldeles fel.
2: Till saken.
3: Vilken?
2: Gotland.
3: Alltså Gotland, Nu ska du se. Nu tyckte jag det prasslade. Jag sköt. Jag såg någon som hoppade till. Jo, man hörde kaninerna hade varit ute där. Man hörde, hade hört deras hesa brunstskrik. Ja, vi hade mött flera färska spår. Och då så sköt jag. Jag sköt rätt in i hopen av vilda kaniner. Jag träffade en. Jag var säker på att det var en kanin. För han sa det. Kanin, sa han hela tiden.
2: Sa han?
3: Men det var min svåger alltså. Han stammade nämligen. Och han sa, kanin, inte sluta och skjuta med.
1: Nimrod Lindemann, Hasse Alfredsson och Tage Danielssons kaninjägare på Gotland. Vi ska avsluta som vi började med små lätta moln. Pugg Rogefeldt som har anknytning till Gotland i nästan hela sitt liv, haft sommarställe där och så vidare. Och deltog i Grymlins som var Mikael Rickfors och Pugg Rogefeldt och flera sådana här sommarvänner från Gotland. Och han, Pugg Rogefeldts nästan genomslag, det kom 1969 med den här låten Små lätta moln. Ingen hade hört något liknande tidigare. Så gjorde han den här som vi ska avsluta med idag. Sköt om dig och ha det riktigt bra.